Samoya. Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim Ramesh Papaki Bizou. Zinduka.